0: Son de saca, hoy no yo te saco y es que para toplotar me la has corriendo a ti, ¿cuál era su hija?
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।